tebe šute stvari. Tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise te